0: Slotan lebe om kate tam bash, bulletin e kinu e kultur tam peshka, shakam në galëm ben. Orkestrai Sinfoni Slemani jekë kalla djartrin wa grëngtrin da mëzrawa huneri u muzike kan la Haremi Kurdusana, ka role ki berçawa gjerë la peshkëstin wa nasandini muziki klasiki u sinfoni la taju në oqaka. Sërëta, lë sali 2006 da mëzraw, jekëm gjarë lë gjernawi, Orkestrai Slemani abu du atër lë sali 2024 au ba forme kinue lë gjër nawi Orkestrai Sinfoni Slemani yekam konserti khoyan anjamia. Am Orkestrai ziyatër lë 64 janiari të daya ka amir jura jura kani woku frenj horn trumpet wa trombon wa violin u cello komalek amiri dike da janin salana konserti nawaze lë telari huneru hola gaura kani shara peshkashakan. Orkestrai Sinfoni Slemani mejwe ki dawlamandi he la rasti da pe katake le sar bnamai grupa muzikani peshu sharakou bashag la mamostayan wa khwentkaran dar chwani bashi muziki koleji hunar jwanakani zankoi Slemani buniyad nrao. Bashawazi farmiu nui esai Orkestrai Sinfoni Slemani la jir sar parashchi maestro Dr. Abdullah Jamal Sagirma rek khrayou yakamin konserti farmi khui bam pe katak gowru nuiya. Nisani sali 2024 da lë shari Slemani peshkash kërt. Konserti yekemi Orkestrai Sinfoni Slemani lë azari 2024 abu wëku yekemin dërkëvçini farmi orkestra kabu lë talari hunër lë shari Slemani. Haruha konserti duam lë haman salu lë mangi Eylul abu ka konserti ki nawaze bu bë bashdari shmarek lë djartrin muzisianani sharaka. Konserti sem orkestraka la kanun yekemi sali 2024 abu ka kota konserti sali 2024 bu ba rabirati hunermendi almani Hans Rotman. Briara amro bayani ka jme shashi ewara la holi kongrakani kampi nwe zanko Slemani konserta nwe ke orkestrai Sinfoni Slemani bara opçe. La konserta kajda çandin muziki klasiki u gjani peshka shakren amash la katek daya ka rekoti 25 Tammuz provo rajananakan bo rekhsni konserta ka destian pe kurdu bo mawi du mang berdawam bun la provo kirdin. Lem konserta nueya Dr. Abdullah Jamal Sagirma wa kurabari muziki konserta ka bashdari katu jmarek la muzisyan u jan yara li hat wakani orkestra kash tida bashdari katu.
1: When